E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kaia tāua, te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.

tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te upoko o te ika, irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.